Du har stillet ind på Rødovre-kanalen 105,9, eller også hører du det digitalt. Klokken har lige passeret 14, og du skal lytte til et program, der hedder Musikmagasinet. Her sidder Erling Fritz Frans med en masse forskelligt musik frem til klokken, den bliver 16. Indledningsvis så var der naturligvis Buck Owens og hans Box Polka. Vi skal videre med et dansk nummer. Det bliver med Rollo King kommer her.

Rolle og King lagde ud med deres Grand Prix-nummer, der står et billede af dig på mit bord, da i 2001 fik en anden plads efter Estland i det internationale Grand Prix. Med den engelske titel Never Ever Let You Go. Det blev tid til Petra Cetera og One Good Woman.

Vi fik her en herre, der godt kunne lyde lidt hen af Elvis, nemlig Jimmy Ellis med kunstnernavnet Orion. Han gav os den forrygende Rockabilly Ravel. Så skal vi til den amerikanske West Coast-gruppe The Doors og deres Alabama Song.

ULC er en kendt dansk-irsk folkemusikgruppe, dannet i 1998. Navnet ULC er skabt af oprindelige medlemmers efternavne Urban Lyndon og Cahill. Nummeret vi lyttede til, det var The Lamb on the Green Hill. Og jeg skal lige fortælle, at du lytter til Rødovre-kanalen og programmet, du lytter til, det hedder Musikmagasinet, og jeg, Erling Fritzrands, er din radiovært frem til klokken. Den bliver 16.

Denne fantastiske country-legende Johnny Cash fik her hjælp af hans kone Joan Carter i den ørefaldende sang Jackson. Fra Johnny Cash til Bobby Vinton og hans Blue Velvet.

Bobby Vinton, 91 år, er en amerikansk skuespiller, sangskriver og sanger, blandt andet kendt for at spille film med selveste John Wayne. Så skal vi lytte til en spændende gruppe ved navn, og så skal jeg se, om jeg kan udtale det, Balfa Toyores. Jeg tror, det er fransk. Og nummeret Le Two Step de Bon Café. De optrådte for øvrigt i 2007 på Tønder Festivalen. Jeg har desværre ikke så meget mere på dem, men her er de.

Fra albumet Værsgo, der fik vi naturligvis Kim Larsen og Byens Hotel. Og jeg vil lige gøre opmærksom på, at du har stillet ind på Rødovre-kanalen 105,9 FM, eller digitalt. Du lytter til Musikmagasinet ved mikrofonen Erling Fritzfrandt, vi kører frem til. Klokken den bliver 16 med en god gang altid musik. Vi skal nu lytte til en kanadisk singer-songwriter, Gordon Lightfoot, der desværre i en alder af 85 år døde 1. maj 2024. Bag ham lå en kæmpe sangskat, og vi skal høre et af hans mest kendte sange, nemlig If You Could Read My Mind.

0: Efter Gordon Lightfoot, der fik vi her den amerikanske sanger og entertainer Perry Como. Han var som crooner fremme i 50'erne. Her med Magic Moments.
1: I'm just a sitting in

En af datidens rockkoryfæer, det var simpelthen Eddie Cochran, der desværre døde i en bilulykke i 1960 i England, hermed Sitting in the Balcony.

Det var danske Max Wolf i Ragtime Mood med nummeret Hillbilly Rambling. Man skulle faktisk tro, at han havde lyttet lidt til den engelske sanger Ralph McTell. Han kunne også den slags ting. Det var et lille tidsspring. Nu er det blevet tid til gruppen Level 42 og Lessons in Love. De er et engelsk jazz-funk-band, og blev dannet på Isle of Wight i 1979. De hittede op gennem 80'erne og 90'erne. Her kommer de.

0: the happiest man and wife in Saginaw, Michigan. He's ashamed to show.
1: Amerikansk country og honky-tonks singer-songwriter her med nummeret Saginaw, Michigan. Vi har passeret klokken 3 her i eftermiddag. Der er en time tilbage af musikmagasinet. Og du har selvfølgelig stillet ind på Rødovre-kanalen, ellers kan du jo ikke høre det her. Mit navn er Erling Fritz Frans. Her kommer en meget velkendt stemme.

Her fik vi så kongen selv, Elvis Presley, i den iørefaldende His Latest Flame. Det er faktisk en af mine favoritsange med ham. Nu til The Animals.

The Animals var en af de utallige engelske popgrupper, der dukkede op i de glade 60'ere. Her fik vi nummeret Bring It On Home To Me, skrevet af Sam Cooke. Og det var med Erik Bøtteren i forgrunden. Så er det blevet tid til Strandvejenes tur, så her kommer The Beach Boys.

Først fik vi The Beach Boys i den forrygende Fun Fun Fun. Dernæst var det den irske sanger Sean Keane, der gav os Trick of Time. Han er især kendt for hans meget karakteristiske stemme, og i Irland har han adskillige gange blevet kåret til årets bedste sanger.

Thomas Kjellerup er en dansk sanger og sangskriver. Fik sit gennembrud som visesanger med Annies Song her i 1991. Det var den, vi lyttede til her. Det er blevet tid til Bonnie Tyler og Total Eclipse of My Heart.

Her fik vi så den walisiske sanger Bonnie Tyler med Totally Eclipse of My Heart. Hun er kendt for sin hæse stemme og fik sit gennembrud i 1977. Du lytter fortsat til Rødovre-kanalen, og programmet Musikmagasinet, det kører frem til kl. 16. Ved mikrofonen, der er det Erling Fritvans.

Først meldte kontrascenen sig i kraft af Randy Travis, og Forever and Ever. Dernæst var det den danske gruppe Nice Little Penguins, der havde taget Monkeys nummer Daydream Believer under kyndig behandling.

Teddy Lang, 64-årig canadisk sanger, som startede sin karriere i 1984 med et mix af country og rocknummer. Og i 1989 vandt hun en Grammy som bedste country-sangerinde for albumet Absolute Torch and Twang. Vi fik sangen Trail of Broken Hearts. Så nu er det blevet tid til det svenske rockband Europe med Tomorrow.

Her fik vi så den 78-årige Shaken Stevens med det oprindelige navn Michael Barrett. Han kommer fra Wales og er både sanger og sangskriver. Han var for øvrigt den bedst sælgende singleartist i Storbritannien i 80'erne. Han gav os her A Letter to You. Du lytter til Rødovre-kanalen. Programmet Musikmagasinet styres her af Erling Fritvans. Vi skal have noget countrymusik.

Efter Dodo and the Dodos, så fik vi herlige toner fra Webb Pierce og Teenager Boogie, og til sidst forrygende version af Little Richard's Good Golly Miss Molly med Liverpool-gruppen The Swing Blue Jeans, der havde deres storhedstid i 60'erne. Det er ved at være slut for musikmagasinet. Vi skal lige lytte til The Police og Every Breath You Take.

0: undskyld.
1: Ja, det var så alt, hvad Musikmagasinet havde at byde på i denne omgang. Og jeg, Erling Fritzfrans, takker, fordi du lyttede med. Og med Danny Gatton og Funky Mama, der ønskes I en rigtig god aften.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Ja, god mandag. Den 5. i 10. Det er selvfølgelig mandag den 10. oktober. Den 5. oktober 2026. Mit navn er Kenneth Bæk, og velkommen til programmet Kongemænd. I dag i Kongemænd skal vi have noget dejlig lækker musik. Og jeg glæder mig siden i lørdags at sende til jer. Så. Og jeg hører bare tro, at jeg skal bare høre, om I har det godt. Og det har jeg glæder mig til at sende. Jeg glæder mig til en hel dag at sende noget lækker musik til jer. Så klokken blev 16, og jeg hedder Kenneth Bæk, og jeg skal sidde her i de næste par timer og sende. Ja, jeg har glædet mig til at spille det der lige for ind ad døren i dag.

Det var noget lækker musik. Nu skal vi have noget Rock Casino. For et album fra 1985, der hedder Lov at være mig selv. Nummer hedder Uden dig. Her kommer Rock Casino.

Ja, var det ikke noget lækker musik med Rock Casino, dengang de spillede? Dengang de lavede fede plader af Rock Casino med nummer uden dig. Lige om lidt skal vi høre Boy George med noget cry. Nu handler om ikke at græde. Lige om lidt her i Kongemand. Ja, ja, det er noget lækker musik for Rock Casino. Her skal vi have Boy George, tidligere var frontfigur i Country Club. Han synger noget om ikke at græde her i Kongemand. Danmarks bedste hitradio på 105,9 MHz. Selvfølgelig Rødovre-kanalen, Danmarks bedste hitradio. Og jeres værdighed er kendt.

0: Ja, så undskyld min hoste. Så fik vi noget rigtig next for Sverige. Min kæreste, Mette, har gået ned og ønsket noget Peter Belli. Og hun skrev til mig, kære skær, giv og spille et eller andet med Peter Belli. Og hvad er det bedste, at man kan spille? Det er selvfølgelig Teddybjørn med Peter Belli. Her er en sang til min kæreste. Undskyld, det hedder Tapperbjørn.
1: Var stammens høvding, han var flot.

Så vil jeg sige tak til Peter Belli og Tapper Bjørn. Jeg kom til at sige noget forkert. Jeg var til at sige, at det var Teddy Bjørn. Det var forkert. Det var selvfølgelig Tapper Bjørn, som er ønsket af min kæreste Mette Havgaard Nielsen, som er på vej hjem. Og hun fik det. Nu skal vi til noget norsk musik. Hun er Tony Harken. Hun er selvfølgelig gift med Morten Harvik.

Ja, så fik vi noget med Tony Harken Harvik, som er gift med Morten Harvik. Nu skal vi tilbage til 1984, altså hun udgav sit første soloalbum, efter hun og hendes mand, de efter ABBA gik i opløsning. Her kommer Shine her på her i Kongemand på Danmarks bedste i radio. Danmarks bedste hitrad, rød 105,9, her i Kongemand Shine med Frida.

Så vil jeg sige tak til Frida med nummer Shine fra 1984. Hun fik hjælp selvfølgelig af Phil Collins på trommer, og det har hun gjort på de fleste af hendes soloalbum. Nu skal vi til en, jeg kender. Hun hedder Samantha Fox. Hun lavede 1986 et album, der hedder Touch Me, og her kommer Touch Me her på i Kongemand.

0: Ja, ja, ja, så fik vi noget, selvfølgelig Samantha Fox med nummeret Tosmin. Jeg har lige fået en ny single ind, det fik jeg i lørdags med Simon Rotzi. Han kommer snart ud med et nyt album. I lørdags fik vi A-siden, i dag skal vi have B-siden af singlen. Nummeret hedder Das ist Coming Mich. Her kommer B-siden.
1: Ist das

Så vil jeg sige tak til Cimarotti. Og men I må undskylde mig med min tysk. Nu skal vi til Chess One Night in, den der Chess, der er lavet af Benny Andersen og Bjørn og Venus med nummer. Vi skal høre nummer her, One Night in Bangkok, her i Kongemand på Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig Røde Kanal 105,9 MHz. Og jeg er stadigvæk hende væk indtil klokken bliver 18.00.

Så vil jeg sige tak til Jasmine nummer 1 Night in Bangkok. Nu har jeg fået en endnu ny single ind i døren. Det fik jeg også i lørdag. Det er den nye med Tekvat. Og albumet kommer snart ud.

tak til Techvalg. Her kommer nye for YouTube. Albumet kommer ud den 29. januar. Her er så smagsprøve på deres nye album.

0: Hej, det er Tamara Zanis, og du lytter til Rødovre Kanalen på 105,9.
1: Hi, I'm Mike Hanek, and you're listening to Power Station, Rødovre Kanalen.
2: Hej, det er Bamse. Vi lytter alle sammen i øjeblikket til Rødovre Kanalen.
3: Ja, dag, det er Lars Lilholt, der taler her på Rødovre Kanalen, 105,9 MHz.
4: Ja, dags. I hører på Jakob Havgaard, og I lytter nu til 105,9 Rødovre Kanalen, ikke? Det er en af de her oceanere, der er flyttet over til Nordsjælland, ikke? Det er 105,9, og det er Jakob Havgaard her. Jeg siger bare, det er Rødovre Kanalen, hvis I skal have det godt.
5: Her får jeg den nye single for, selvfølgelig, Simple Minds. Et band, jeg kender.

Det her var ikke noget lækker musik for en ny single for selvfølgelig Simple Minds. Og klokken er 5:02. Jeg har en meddelelse at sige til jer, at det er i dag er det dejligt vejr. Og her den 5. oktober er solen skinner, og det er varmt. Man skal passe på, man ikke bliver forkølet. Min kæreste har kørt for langt. Hun skulle stå af på Røde Station, men hun stod af på Hvidovre, fordi hun har tankerne andre steder. Det er sådan har kvinderne. Nu skal vi til en, jeg kender meget godt. Hun hedder Kim Wilde, og her kommer fra hendes gode plade. Første plade hedder Columbia med Kim Wilde.

Ja, så fik vi rockshit med nummeret fra 1980. For album Luxury-album fik vi Ven Look. Ja, ja. Tak til Roxette. Og før det fik vi Kim Wilde med Columbia. Her får vi Kim Carnes. Og du lytter stadigvæk til Kongen Mand på 105,9 MHz. Danmarks bedste radio, selvfølgelig Rødovre-kanalen. Og jeg hedder stadigvæk Kenneth Bæk, indtil klokken bliver 18:00.

Ja, ja, tak til den lækker musik for selvfølgelig Kim Wilde. Lige om lidt skal vi have Lionel Richie, synger duet med selvfølgelig vores Rasmus Seebach. Her kommer Rasmus Seebach og selvfølgelig Lionel Richie med Say You, Say Me. For albumet, det her duet fra 2012.

Say you save me. Say it for always. That's the way it should be.

Efter det her nummer får I selvfølgelig Magdalens sorg, efter de efter Lionel Richie og Rasmus Seeberg. Så får I Magdalens sorg med nummeret Crazy World, Liam.

er lige om lidt for i Sikkenstimmes med nummer 28. Lige om lidt her. Her i Kongemand. På Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig Rødder Kanal 105,9 MHz. Og jeg er stadigvæk Kenneth Bech.

De må jo undskylde. Det er sådan, at jeg har en kæreste, der ringer og forstyrrer hende, når man skal sige noget. Her kommer noget, der hedder Magisk Fly. Og husk det her stadigvæk.

Min kæreste ønsker et nummer mere med, med Peter Bell, men selvfølgelig Teddy Bjørn. Og husk på, der er 10 minutter til, at jeg siger farvel og tak.

0: Jeg har siddet ved rattet næsten hele den dag, og endelig ved at være fremme og begyndte at slappe af. Solen stod lavt over den nærliggende bys beton og cement. Dieselmotoren dunkede ved siden af mig, og min radio var tændt. Pludselig var der en frisk knægt, der kom ind på min modtager og sagde: Kanal 1-4 kalder chaufføren. Hvis du hører mig, så kald tilbage og tal med Teddy Bjørn. Byen lå nu lige foran mig, og jeg kørte med ret pæn fart. Så jeg gik med på spøjen, tog mikrofonen og sagde højt og klart: Hej, jeg kalder Teddy Bjørn. Kan du høre mig på dit apparat? Hvem er du, og hvad ved du? Hvis du hører mig, så svar. Der gik 2-3 minutter. Stadig ingen kommentar. Men netop som jeg opgav, kom drengen ind og sagde: Chauffør, er du stadig der? Jeg svarede ja, og så fortalte han historien her. Hver eneste morgen, så snart jeg er kommet op, bliver radioen tændt. Jeg sidder helt alene her i min rullestol. Jeg har folie og lytter fra tidligt til sent. Min mor er aldrig hjemme. Hun slider og slæber og gør rent for andre. Det er hun nødt til, siger hun, for hun må klare det hele selv. Min far var chauffør ligesom du, men sidste år kørte han galt og blev slået ihjel. Vi skal nok klare det, siger mor, og lader som om der ingenting er galt. Men om natten hører jeg hende græde, og så ved jeg, der er meget hun ikke har fortalt. Og mens han sådan talte, gik det langsomt op for mig, at vi måske var alene på kanal 14, han og jeg. Han sagde: Ved du, at den radio her, den fik jeg af min far. Og jeg kan godt betro dig, det er den bedste ting, jeg har. Jeg talte tit med far, når han var ude ligesom du. Og jeg kan tydeligt huske, han sagde: Min kære dreng, hør nu. En gang tager jeg dig med ud og køre. Bare vent. Men tiden løbes fra os, og en dag var det for sent. Jeg mærkede godt den skuffelse, der lå i drengens ord. Jeg kørte nærmest om i blinde, og indsede ikke spor. Så standsede jeg om sider, og blæste på tid og sted. Alt andet kunne i dette øjeblik få lov at vente i ro og fred. Jeg sagde: Teddy Bjørn, hvor bor du? Hvor ligger din station? Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Der var ingen diskussion. Jeg fandt blyant og papir, mens jeg lagde min mikrofon. Han gav mig sin adresse og sagde: Lev vel. Hvem ved, om vi måske en anden gang kan sludre lidt. Lad os da håbe det. Så blev der stille. Jeg startede og drejede af og kørte ind i byen. Det sidste sving, så var jeg der. Jeg troede ikke mine egne øjne mere. Der stod 18 lastbiler fra både fjern og nær. De havde hørt alt og holdt på ræd og række foran døren. Den ene efter den anden kørte tur ved Teddy Bjørn. 18 gange rundt om blokken, og 18 gange op og ned ad vejen. Som den sidste i den lange række af lastvognene kom min egen. Jeg har aldrig nogensinde set en dreng så lykkelig, og hans øjne strålede, som ville de sige: Det har vel nok været en god dag. Og han trykkede min hånd fast, og længe før han sagde: Må jeg godt kalde dig på kanal 14 igen? Jeg følte en stor klump i halsen, da jeg sagde: Selvfølgelig, min ven. Så kørte jeg videre og lod min modtager stå tændt. Og lige med et hørte jeg et opkald. Det lød bekendt. En kvinde kaldte op, og man kunne mærke, hun havde svært ved at finde de rette ord. Her er kanal 1-4. Det er station Teddy Bjørns mor. I har givet min dreng den dejligste dag i hans liv. Det vil jeg aldrig glemme jer for. Jeg takker jer af hele mit hjerte, og ønsker jer for evigt god tur, og pas godt på jer selv.
1: Så kommer der selvfølgelig en pillebælle mere, men med vogn 67. Det er til dig, min skat, Helle Mette Havgård Nielsen. Og husk, i dag kl. 19, her kl. 18, åbner dørene ned i Rødovre Skøjtehal. Rødovre Arena. Danmark med Rødovre mod Esbjerg. Og kampen starter kl. 7.

Andreas. Nej, hør nu, du sætter mig i en helvede situation. Det er for groft. Det er for groft. Jeg må have et tidspunkt for din ankomst. Og hvad er problemet? Hvad er der galt, vogn 67? Giv mig lige en tid. Vogn 67.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Ja, så jeg vil sige tak for denne gang. Det var hyggeligt at sidde her de to timer her i radioen og underholde jer. Undskyld for kølsen. Og det var kongemand for denne her gang. Og vi ses måske en anden gang.

Kennebæk. Til rallyprogrammet Kennebæk. Overblik på det hele, det er Kennebæk. Kan I have en rigtig god mandag aften. Jeg skal skynde mig ned og være vagt ved Rødovre Ishockey. Mellem Rødovre og selvfølgelig Esbjerg. Der var kampen åbne. Dørene står der klokken 6, og kampen starter klokken 7. Tak for den her gang. Vi mødes. Pas godt på jer selv, indtil vi ses.